دل کی اسی انکہی کہانی میں کچھ خواب ہیں، کچھ ارمان ہیں، کچھ بیتی ہوئی شامیں ہیں، اور ایک ایسے ملن کی آس ہے جو شاید اس رات کی خاموشی میں کہیں دور سے چلی آ رہی ہے۔

کتنی عجیب ہے نا عشق محبت پریم کی گلیاں. ملن ابھی ہوا نہیں مگر دل نے اسے نہ جانے کتنی بار جی لیا ہے, جیسے کوئی بھٹکی ہوئی راہ اپنی